0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjer

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Don't close.

U subotu 3. oktobra sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju 4. oktobra sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Nekoliko hiljada građana okupilo se sinoć na Trgu Slobode u Tuzli, gdje je povodom dana oslobođenja grada održan koncert Anke Paldum. Jedna od najpoznatijih interpretatorki narodne muzike priredila je večer ispunjenu poznatim hitovima, emocijama i zajedničkim pjevanjem. Koncert je bio centralni muzički događaj obilježavanja 2. oktobra datuma koji Tuzlanke i Tuzlaci tradicionalno obilježavaju kao dan oslobođenja grada. Trg Slobode je bio ispunjen građanima svih generacija, a posebnu atmosferu donijela je Anka Paldum, koja je tokom višedecenijske karijere izgradila prepoznati muzički izraz i publiku širom regiona. Od prvih taktova publika je prihvatila koncert, a poznati stihovi pjevali su se zajedno sa Hankom. Atmosfera je tokom večeri postala sve bolja, dok je centralni trg bio ispunjen publikom koja je uživala u njenom nastupu. Paldum je pred tuzlanskom publikom izvela neke od svojih najpoznatijih pjesama, podsjetivši na bogat opus koji je obilježio generacije ljubitelja narodne muzike. Ovogodišnje obilježavanje Dana oslobođenja Tuzle, tako i uz protokolarne historijske sadržaje, dobilo je svoju muzičku završnicu, a nekoliko hiljada građana sinoć je na Trgu Slobode zajedno obilježilo jedno od najznačajnijih datuma u istoriji grada.
1: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci, Memić.

Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na granici

0: Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta ove godine ulažu više od 8,7 miliona maraka u regionalne i lokalne ceste na području Tuzle. Među najznačajnijim projektima su prekategorizacija lokalnog puta Obodnica Breške Avdibašići u regionalni put. Ulaganje obuhvata i dionice prema Pascima, Gornjoj Tuzli, Siminhanu, Solini i Parselu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je područnu školu Vučkovci, koja djeluje u sastavu osnovne škole Mehmed Bek Kapetanović i Bušak. Tokom posjete, ministar Omerović obišao je fiskulturnu salu, čiju zgradu finansira vlada Tuzlanskog kantona. Tuzla je obilježila jedan od najznačajnijih datuma u svojoj istoriji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan, 1943. godine, Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u istoriji grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilenom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1:1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljih strelca u istoriji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab, južnjego-zapadni, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je nerešeno na Bilinom polju protiv Švedske 1:1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu puno emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljih strijelca u istoriji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareza, koji su samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Sinoć će u Zenici ostati upamćena po istorijskom trenutku u 63. minuti, kada Edin Džeku uz ovacije krcatog stadiona, pjesme navijača i gromoglasne aplauze predao kapitensku traku i napustio teren. Time je zvanično stavljena tačka na neverovatnu reprezentativnu karijeru, tokom koji je nastupio 152 puta i postigao čak 73 gola. Prije samog oproštaja kapitena, meč je donio dosta uzbuđenja i dva poništena gola. Nakon remija u Varšavi velike pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi s ovim bodom potvrdili dobru formu na startu Lige nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće već u ponedjeljak, kada na Bilno polje dolazi selekcija Poljske.

Period vikinga u Švedskoj trajao je od 8. do 11. vijeka. Vjerovatno je da su švedski vikinzi i gotlandari putovali prema istoku i jugu u putovanjima za baltičke države, za Rusiju, Bjelorusiju, Ukrajinu, Crno more i u Bagdad. Njihove rute su prolazile južno kroz rijeku Dnjepar do Konstantinopolja, kasnije Istanbula, u kojima su vršili mnogo napada na ove gradove. Moderna Švedska proizašla je iz Kalmarske unije formirane 1397. godine te ujedinjenjem zemalja od kralja Gustava I u 16. vijeku. U 17. vijeku zemlja je proširila svoj teritorij te je stvoreno Švedsko carstvo. Većina osvojenih teritorija izvan skandinavskog poluostrva je izgubljena tokom 18. i 19. vijeka. Istočna polovina Švedske, sastavljena od regije Osterland i istočnog dijela regije Norland, je pripala Rusiji. Švedska je posljednji puta direktno učestvovala u ratu 1814. kada je vojno okupirala i prisilila Norvešku na personalnu uniju koja je trajala do 1905. godine. Od ove godine Švedska provodi nesvrstanu vanjsku politiku u doba mira te neutralnu politiku u doba rata. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata Švedska je održala službenu neutralnost. O stvarnoj neutralnosti Švedske tokom Drugog svjetskog rata ipak se raspravlja. Obzirom da su je veze prema ostatku svijeta bile zatvorene zbog blokada, Švedska je bila pod njemačkim utjecajem veći dio ratnog razdoblja. U Švedskoj skoro 85% ljudi živi u gradovima. Štokholm je glavni i najveći grad. Po procjeni iz 2008. uže gradsko područje imalo je 798.000, a šire oko 2 miliona stanovnika. Sjedište između ostalog Kraljevske švedske akademije nauka, Karolinskog instituta i Švedske akademije, ustanova koje odabiru dobitnika Nobelove nagrade iz fizike

pronaći stan u Švedskoj izuzetno je teško, a najteže je u Štokholmu. Ljudi su godinama na listama čekanja, a cijene nekretnina su astronomske. Jedina je utjeha u tome što su stanovi za iznajmljivanje uglavnom u dobrom stanju. Šveđani nisu ljubitelji gotovine i kreditnim karticama plaćaju čak i vrlo male iznose. Neka mjesta čak i ne primaju gotovinu. Prosječni Šveđanin ima 33 dana godišnjeg odmora. Vrijeme za porodicu izuzetno je važno, zbog čega Šveđani nastoje da rade samo 6 sati dnevno. Prije davanja imena djetetu mora se odobriti kroz državnu agenciju tokom prva 3 mjeseca djetetova života. Imena poput Metallike i Ikeje su zabranjena, na sreću po male Šveđane. Alfred Nobel, pronalazač dinamita, bio je Šveđanin. Nobelova nagrada dodjeljuje se svake godine 10. decembra u Švedskoj i jedna u Norveškoj. Celzijusova temperaturna skala je švedskog porijekla, kao i tetrapak i pacemaker. Evo nekoliko stvari i o Zlatanu Ibrahimoviću, koji je Švedsku proslavio na fudbalskim terenima. Zlatan na Instagramu ima 47 miliona pratilaca i taj broj konstantno raste, a također najpraćeniji je švedski državljanin na popularnoj društvenoj mreži. Uz Cristiana Ronalda, jedini je fudbaler u istoriji fudbala koji uspio da zatrese mrežu u svakom minutu utakmice, od prvog do 90. minuta. Švedski jezički savjet je 2012. godine zvanično priznao glagol Zlatanera, koji označava pojmove vezane za silu i dominaciju. Bio to još jedan putopis, ovoga puta na talasima TK radija. Išli smo u Diva sa sjevera, tačnije u Švedsku.

Centralno grijanje DD Tuzla počelo je 1. oktobra tehnološku probu sistema daljinskog grijanja, čime je započela završna faza priprema za sezonu grijanja 2026-2027. godina. Proba se provodi u saradnji sa Termoelektranom Tuzla, a obuhvata ispitivanje vrlovodnih i toplovodnih instalacija, kao i zajedničkih instalacija u objektima kolektivnog stanovanja. Tokom provjere bit će otklonjeni eventualni kvarovi u sistemu. Ovogodišnja proba posebno je značajna zbog radova izvedenih tokom ljeta, među kojima je rekonstrukcija magistralnog vrlovoda, te sanacija i revitalizacija više dionica vrlovodne mreže. Iz centralnog grijanja pozvali su predstavnike etažnih vlasti kada zajedno sa upraviteljima provjere instalacije centralnog grijanja u zgradama, kako bi na vrijeme utvrdili eventualne probleme. Korisnicima koji su vlasnici vrelovodnih, toplinskih i mjerno regulacionih stanica preporučeno je da se sa serviserima pregledaju pod stanice i pripreme ih za novu sezonu grijanja.

0: 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

0: 200.000 je uloženo od strane raznih izvora finansiranja od vlade, federacije, ministarstava i njihovih agencija i negdje oko 200.000 maraka budžeta grada Gradačica. Radovi koji su predviđeni danas potpisanim ugovorom podrazumijevaju izradu potpuno nove fasade na kuli Zmaja od Bosne, zamjenu kompletne stolarije kao i drenažnog sistema oko same kule Zmaja od Bosne.
1: Arheološkim istraživanjima na starom gradu Teočaku od 2024. godine do danas otkriveni su keramički i metalni predmeti, velika dvorana, a najnovije otkriće je bunar. Ove godine arheološki tim je nastavio restauraciju dvorane, a nakon toga je u planu obnova južne kule. Novac za istraživanja, sanaciju i restauraciju obezbijedila je vlada Tuzlanskog kantona.
2: Tokom istraživanja 2024. i 2025. godine otkrili smo u potpunosti tu jednu dvoranu koja se, još jedan dakle, veći objekat koji se nalazi ispod samog platoa i tih kula, koji je zaista onako impozantan i tu, taj objekat je u prethodnoj dakle, dvije faze bio konzerviran i djelomično restauriran. Njegova restauracija će se nastaviti i ove godine 2026. godine. A ono što će nam biti najveći poduhvat u ovoj fazi, trećoj, jeste upravo obnova južne kule koja je u prethodne dvije faze sanirana, dakle samo konzervirana, da se ne obrušava. Evo u ovoj fazi nam slijedi i njena obnova i nadamo se da ćemo uspjeti to da uradimo.
1: Toliko za sada. Pratite i našu centralnu informativnu emisiju od 19 sati. Hvala za povjerenje.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta talasima teka radija, idemo na sjever Evrope, tačnije u Švedsku. Švedska, službeno Kraljevina Švedska, država je na sjeveru Evrope na obali Baltičkog mora. Na kopnu graniči sa Norveškom, na zapadu te sa Finskom na sjeveroistoku, dok je sa Danskom na jugozapadu spojena Oresundskim mostom. Švedska ima isključivo morsku granicu sa Estonijom, Latvijom, Litvom, Poljskom, Njemačkom i Rusijom. Četvrta je zemlja po veličini u Evropi sa 450.000 kvadratnih kilometara i oko 10 miliona stanovnika. Zauzima jugoistočni dio skandinavskog poluotoka. Glavni grad je Štokholm, a članica je Europske unije od 1. januara 1995. godine. Nalazeći se na sjeveru Evrope, Švedska zauzima istočni dio skandinavskog poluotoka. Na istočnoj obali nalaze se Baltičko more i Botnički zaliv, na jugu Oresundska vrata, a na zapadu Skargard i Kattegat. Na zapadu Švedske ističe se skandinavski planinski lanac, švedski nazvan Skanderna, koji razdvaja Švedsku i Norvešku. Najniža tačka u Švedskoj nalazi se na jezeru Hammersjön na -2,41 m ispod morske nivoa, a najviša tačka je na planini Kebenskaje na 2111 metara nadmorske visine. Švedska po istorijsko-geografskom kulturnom kriteriju dijeli se na 25 pokrajina, švedski landskap. Iako te pokrajine danas nemaju političku ni administrativnu svrhu, redovno ih se koristi u svakodnevnom govoru. Pokrajine se često grupišu u tri velike regije, Norland, Svealand i Gotland. Oko 15% površine Švedske nalazi se sjeverno od Arktičkog kruga. Južna Švedska je uglavnom pokrivena poljoprivrednim površinama, dok se prema sjeveru znatno povećana pokrivenost šumama. Najveća gustoća stanovništva u Švedskoj je u Oresundskoj regiji u Južnoj Švedskoj te u dolini jezera Malren u središnjoj Švedskoj. Gotland i Åland najveći su otoci u Švedskoj. Vänern i Vättern su najveća jezera. Švedska je u muzičkoj industriji dala mnoga poznata imena, a sigurno je najpoznatija grupa iz ove zemlje je grupa ABBA.

Period vikinga u Švedskoj trajao je od 8. do 11. vijeka. Vjerovatno je da su švedski vikinzi i gotlanderi putovali prema istoku i jugu u putovanjima za baltičke države, za Rusiju, Bjelorusiju, Ukrajinu, Crno more i u Bagdad. Njihove rute su prilazile južno kroz rijeku Dnjepar do Konstantinopolja, kasnije Istanbula, u kojima su vršili mnogo napada na ove gradove. Moderna Švedska proizašla je iz Kalmarske unije formirane 1397. godine te ujedinjenjem zemalja od kralja Gustava I u 16. vijeku. U 17. vijeku zemlja je proširila svoj teritorij te je stvoreno Švedsko carstvo. Većina osvojenih teritorija izvan Skandinavskog poluostrava je izgubljena tokom 18. i 19. vijeka. Istočna polovina Švedske, sastavljena od regije Osterland i istočnog dijela regije Norland, je pripala Rusiji. Švedska je posljednji puta direktno učestvovala u ratu 1814. kada je vojno okupirala i prisilila Norvešku na personalnu uniju koja je trajala do 1905. godine. Od ove godine Švedska provodi nesvrstanu vanjsku politiku u doba mira te neutralnu politiku u doba rata. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata Švedska je održala službenu neutralnost. O stvarnoj neutralnosti Švedske tokom Drugog svjetskog rata ipak se raspravlja. Obzirom da su je veze prema ostatku svijeta bile zatvorene zbog blokada, Švedska je bila pod njemačkim utjecajem veći dio ratnog razdoblja. U Švedskoj skoro 85% ljudi živi u gradovima. Štokholm je glavni i najveći grad. Po proceni iz 2008. uže gradsko područje imalo je 798.000, a šire oko 2 miliona stanovnika. Sjedište je između ostalog Kraljevske švedske akademije nauka, Karolinskog instituta i Švedske akademije, ustanova koje odabiru dobitnika Nobelove nagrade iz fizike, hemije, ekonomije, medicine i književnosti. Veći gradovi u Švedskoj su još Göteborg, Malmö i Uppsala.

cijene nekretnina su astronomske. Jedina je utjeha u tome što su stanovi za iznajmljivanje uglavnom u dobrom stanju. Šveđani nisu ljubitelji gotovine i kreditnim karticama plaćaju čak i vrlo male iznose. Neka mjesta čak i ne primaju gotovinu. Prosječni Šveđanin ima 33 dana godišnjeg odmora. Vrijeme za porodicu izuzetno je važno, zbog čega Šveđani nastoje da rade samo 6 sati dnevno. Prije davanja imena djetetu mora se odobriti kroz državnu agenciju tokom prva 3 mjeseca djetetova života. Imena poput Metallike i Ikeje su zabranjena, na sreću po male Šveđane. Alfred Nobel, pronalazač dinamita, bio je Šveđanin. Nobelova nagrada dodjeljuje se svake godine 10. decembra u Švedskoj i jednom u Norveškoj. Celzijusova temperaturna skala je švedskog porijekla, kao i tetrapak i pacemaker. Evo nekoliko stvari i o Zlatanu Ibrahimoviću, koji je Švedsku proslavio na fudbalskim terenima. Zlatan na Instagramu ima 47 miliona pratilaca i taj broj konstantno raste. A također, najpraćeniji je švedski državljanin na popularnoj društvenoj mreži. Uz Cristiana Ronalda, jedini je fudbaler u istoriji fudbala koji je uspio da zatrese mrežu u svakom minutu utakmice, od prvog do 90. minuta. Švedski jezički savjet je 2012. godine zvanično priznao glagol Zlatanera, koji označava pojmove vezane za silu i dominaciju. Bio to još jedan putopis, ovoga puta na talasima TK radija. Išli smo u Diva sa sjevera, tačnije u Švedsku.

0: Ono što će nam biti najveći poduhvat u ovoj fazi, trećoj, jeste upravo obnova južne kule koja je u prethodne dvije faze sanirana, dakle samo konzervirana, da se ne obrušava. Evo u ovoj fazi nam slijedi i njena obnova i nadamo se da ćemo uspjeti to da uradimo.
1: Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona 2023. godine je sačinio elaborat revitalizacije historijskog područja Stara tvrđava Teočak, a 2024. godine su počela iskopavanja. Kule i zidovi su bili razrušeni i samo su se nazirali ispod bujne vegetacije. Otkrića do kojih su došli tokom 3 godine istraživanja promijenila su sliku koju smo do sada imali o izgledu tvrđave.
2: Sada smo otkrili i bunar cisternu, odnosno jedan standardni, tako da kažem, objekat u okviru jednog srednjovjekovnog grada koji služi za skladištenje vode prilikom opsade ili utvrde jedne utvrde. Ono što smo još pronašli jeste brojni pokretni arheološki materijal. Također tu su brojni metalni nalazi u vidu različitih klinova, željeznih strelica. Imamo značajno i otkriće jedne cijevi najranije puške, dakle to je početak upotrebe vatrenog oružja koji se očigledno manifestirao i ovdje na Teočaku.
3: Najveći dio je procentualno zastupljen zapravo keramički nalaz, dakle to su dijelovi raznoraznih posuda gdje jasno možete da vidite da li je to, ne znam, neka čaša, posuda, neka veća ali manja ovisnosti o njenoj upotrebi, sa mnoštvo raznoraznih ukrasa gdje dominira ukras kako ga mi nazivamo valonca. Dakle, sad ta keramika, nakon što mi završimo terenski dio ispitivanja, ide, pohranjuje se u muzej, mi dalje vršimo analizu toga što je iskopano. Ovdje definitivno imamo materijal iz srednjovjekovnog perioda i osmanskog perioda. Dakle, to ima nekih nalaza metalnih, kamenih koji bi mogli biti ranije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona je za prethodne radove obezbijedila 100.000 maraka, a za nastavak istraživanja, sanaciju i restauraciju tvrđave u starom gradu Teočaku u ovoj godini je izdvojila 300.000. Obećali su podršku i naredne godine.
4: Sutra birate, hoćete li iskoristiti svoje biračko pravo. Naše ekipe su na terenu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona. Uživo smo od 9 sati, a tokom cijelog dana pratimo izlaznost, glasanje i sve najvažnije događaje. U nastavku slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

Bogom i to ličnim pretvara to žrtvovanje u magijske čini koje gube strahopoštovanje i pred Bogom i pred čovjekom, što u nekim primitivnim narodima vodi do čak žrtvovanja i čovjeka. U svim monoteističkim religijama mogu se naći posebne zajedničke karakteristike. Prva zajednička je da je već spomenuti univerzalni nadnacionalni karakter

Za kraj današnjeg izdanja 15 minuta oko svijeta naše teme religija, religijsko preobraćenje, izraz koji označava dramatičnu i temeljnu promjenu religijskog svjetonazora nekog pojedinca za koga se zatim koristi izraz preobraćenik ili konvertit. Inače, kada su religije u pitanju, najviše je kršćana, oko 2,4 milijarde vjernika. Islam, kažu, broji 1 milijardu i 100 miliona vjernika. Hinduizam je nešto ispod milijarde, tačnije 900 miliona. Budizam oko 500 miliona, a kineska tradicionalna religija oko 300 miliona vjernika. Narodne etničke tradicionalne religije ima ih također oko 300 miliona. Afričke tradicionalne kažu da ih je oko 100 miliona. Tu su još sikizam sa 20 miliona, spiritizam ima, kažu, 15, a judaizam oko 14 miliona vjernika. To bilo sve u današnjem izdanju naših 15 minuta oko svijeta, a pričali smo o religiji, čujemo se mi opet iduće nedjelje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste

0: Država je kao najveći financijer, zatim određena ministarstva vlade federacije, kao i budžet grada Gradačca. Kao što vidite, mi smo upravo završili radove na fortifikacijskoj kuli koji su u prethodnoj godini vršeni intenzivno na ovoj lokaciji i ona je, evo, sanirana sa novim sadržajima koji će biti ponuđeni kako našim sugrađanima, tako i posjetiteljima grada Gradačca i nadam se da će u narednih 180 dana, odnosno 6 mjeseci, naša bijela kula zasijati punim sjajem kako bismo obogatili našu ponudu koju nudimo turistima koji posjećuju ovaj grad. Do sada je u kompleks starog grada uloženo negdje oko 1.700.000 maraka, dakle nakon prvih 1.000.000 maraka iz 2018. godine još nekih 500.000 je uloženo od strane raznih izvora finansiranja od vlade, federacije, ministarstava i njihovih agencija i negdje oko 200.000 maraka budžeta grada Gradačca. Radovi koji su predviđeni danas potpisanim ugovorom podrazumijevaju izradu potpuno nove fasade na kuli Zmaja od Bosne, zamjenu kompletne stolarije kao i drenažnog sistema oko same kule Zmaja od Bosne.
1: Arheološkim istraživanjima na starom gradu Teočaku od 2024. godine do danas otkriveni su keramički i metalni predmeti, velika dvorana, a najnovije otkriće je bunar. Ove godine arheološki tim je nastavio restauraciju dvorane, a nakon toga je u planu obnova južne kule. Novac za istraživanje, sanaciju i restauraciju obezbijedila je vlada Tuzlanskog kantona.
2: U toku je treća faza iskopavanja, konzervacije i restauracije tvrđave u starom gradu Teočaku. Arheološki tim kojeg čine stručnjaci iz Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, odseka za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Muzeja Istočne Bosne, na ovoj lokaciji su pronašli brojne keramičke i metalne predmete, kao i mrežu prostorija za koje se do sada nije znalo.
3: Tokom istraživanja 2024. i 2025. godine otkrili smo potpunosti tu jednu dvoranu koja se, još jedan dakle veći objekat koji se nalazi ispod samog platoa i tih kula, koji je zaista onako impozantan i to, taj objekat je u prethodne dakle dvije faze bio konzerviran i djelomično restauriran. Njegova restauracija će se nastaviti i ove godine 2026. godine. A ono što će nam biti najveći poduhvat u ovoj fazi, trećoj, jeste upravo obnova južne kule koja je u prethodne dvije faze sanirana, dakle samo konzervirana, da se ne obrušava. Evo u ovoj fazi nam slijedi i njena obnova i nadamo se da ćemo uspjeti to da uradimo.
2: Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona 2023. godine je sačinio elaborat revitalizacije historijskog područja Stara tvrđava Teočak, a 2024. godine su počela iskopavanja. Kule i zidovi su bili razrušeni i samo su se nazirali ispod bujne vegetacije. Otkrića do kojih su došli tokom 3 godine istraživanja promijenila su sliku koju smo do sada imali o izgledu tvrđave.
4: Sada smo otkrili i bunar cisternu, odnosno jedan standardni, tako da kažem, objekat u okviru jednog srednjovjekovnog grada koji služi za skladištenje vode prilikom opsade ili utvrde jedne utvrde. Ono što smo još pronašli jeste brojni pokretni arheološki materijal. Također tu su brojni metalni nalazi u vidu različitih klinova, željeznih strelica. Imamo značajno i otkriće jedne cijevi najranije puške, dakle to je početak upotrebe vatrenog oružja koji se očigledno manifestirao i ovdje na Teočaku.
5: Najveći dio je procentualno zastupljen zapravo keramički nalaz, dakle to su dijelovi raznoraznih posuda gdje jasno možete da vidite da li je to, ne znam, neka čaša, posuda, neka veća ali manja u ovisnosti o njenoj upotrebi, sa mnoštvo raznoraznih ukrasa gdje dominira ukras kako ga mi nazivamo valonca. Dakle, sad ta keramika, nakon što mi završimo terenski dio ispitivanja, ide, pohranjuje se u muzej, mi dalje vršimo analizu toga što je iskopano. Ovdje definitivno imamo materijal iz srednjovjekovnog perioda i osmanskog perioda. Dakle, to ima nekih nalaza metalnih kamenih koji bi mogli biti ranije.
2: Vlada Tuzlanskog kantona je za prethodne radove obezbijedila 100.000 maraka, a za nastavak istraživanja, sanaciju i restauraciju tvrđave u starom gradu Teočaku u ovoj godini je izdvojila 300.000.